خودش مهنا دستینه دهنا بلی خودی گوتنو گارگارش تغالیه به بختا بسر حال منو

مونده و کچک ده گونه لی دایگ حیرانه و بشینه پیلا و که متینی دلالی ماله و برا بگه نواسی و بره مکچکه و هکته مدخواده برا گلوه مبخوازه و هکته

خبر گلی حبیب یار جنان محوزان ایم روکه غزالا مال خراب سور بین ام خبر حاج احمد